pegelo ke tle ke hete ka lo ja ka kile ka re ka etela ka high school in se sa Johannes Doren ga no re tso re pele ga mo go ne go na le leeto le le gore ne le tshwere ke ba tlhokomela tikologo ba le